kasta bi sin sidan sian ya ni kwa sidan ichi kanda da bi ni ni ni ta kwa sin kan ni sibit ni kuzi ni si kun ni ni sian sian sidan ya ta kwa sin kan ni sibit ni sidan ya ta kunyunda tendo ya anyunda undo no tian ni ni ta anda undo no